0: party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boy, certified pedophiles. Wop, wop, wop, wop, wop, that fuck him up. Wop, wop, wop, wop, wop, I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch, ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably A minor.
1: Mega mix, call it a team, the mix. Mega mix, got my pal, fam, I got the house. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da